0: shi ba zuwa ba ai takara san da ba an ce da yawa ba da kada gwamnati ya zo neman gwamnati aka ce da yawa bai kada gwamnati aka san zurzancewa aka da general general din sojoji tsohon gwamnati duk da aka da ya haɗa su duka su ta yanzu ma cikin amincewa Allah yaddan Allah da ikon Allah duk shirin da suka yi Allah ya yarda wannan bala musu da sai gwamnati da izinin Allah da tsaron Allah yana cikin rajin Allah na gwamnati da Allah kuma Allah zai buga masa zai bashi hanyar da cikin sauki da kuma da zai ci gwamnati a cikin jihar Bauchi yaddan Allah da amincewa Allah idan sun abu amin abu kuma da zai gudu da zai da shi da wannan kalmar da yake yin su da masa
1: da cikin masu yakin neman zaben

0: cigaba da shirin mafinin da makwala fiye da ka sashen talace-talace na wanda ga gambar cikin sakin da hudu ga shi da cikin da ya sai wata ruwa ma ba da ba ta cikin ka ka bayyana wannan labarin na jar Bauchi na kaza sabon gaisar kan ya dade wannan lokacin ya ga cikin kana da dakatar don ka wannan daren to Alhaji Ahmadu Baba kula ne ko wata fama ba ba kula ce ka so da ku wata sai ka ga da kana da fiyar mun yamma kana da a duk yana sai da fiyar zuwa ga matan da ka fata wa fitona da Aisha da Samaru da Amaliya ne zuwa ga mana wani ne da mutan da kun yi ne da kuma musab da zadawa haka zalika kana ga da yaran da kan rabi ne ta dake kasuwar waya a gobe da Bashir ta da Aminatu Sadiya sai fa iya da Rashida Bashir tana dake kasuwar da sakatare ka da an gudu da matar sa Malama Hawwa haka zalika da baba a kula kake kan banta ba da sibi da mai kan tinsan ki yakin banki sai ko ba dan gida ne da dan kallon tuwa dake kasuwar da ta da Aminu da gara gobe dake kuma abba idan ne da sibi dake kawai gobe idan ki kama ne ga da kake ka dake sabar kasuwar ne da fatan asuba ta gari na zo bisa katin ka dabi a daren yau dan ne fata gida maganin gaba akure dake jar hando ka kon ka samu ko ba kuma na kon ko so ma da ka gobe na bi da ma dai sai ka ga gaba sarka malama Hafsa sai Usman Gidani ta da kabiri gara dake garin akure da Adamu ne tumatur dake zare ne amma ta dace ta fa sai Sabiya ne shinkafa dake sabo wace ta fata da Musa ne kan sai dake sabon gobe wace ta fa ta da baban gida ko da daga karin tuwa dake jar Bauchi sai kuma dan kadi mai sai da kawo gara ko dake jar Bauchi a ga zalaka kace kan manta ma da Abubakar da zaki dole da cikin da labe ta jar Bauchi sai kuma Hambali treba to kina zuwa na matarka karshe kace dukkan su da fatan asuba ta gani Musa ba ka fushi na ji dadin jar Bauchi ne da muka lafiya daga nan gidan jar Bauchi ne fushi da katin ka ba dan ko mika ba ga sarka ga matan da kamar tu da zulai da zulai da asabi da ban da kamala Umaru Chakin da banta da sarkin da Malam Muhammadu Manga mun ji wanda da yake dake garin jar Bauchi da dai ne fatan zidana da nan gara kore kace karan manta ba da Alhaji Abdul Sarkin ba maka mun ci ta da ji kamala ne gare da kace garke sabar kasuwa karshe Musa ba ka fushi ka fita ta ne da wala ne ne da kaje garin da kauran gas ta da fatan asuba ta gari barka da dare a fakar jan zaki jeba dake tashar galaba ta mu da lai ba shakka ka aiko kana da matan da kamar Malama Kabiba da Jamila Alhaji Dan Kano bai sai da kayan kala ko Alhaji Mustafa dan ma daga Jisai mata gambuwa jeba dake tashar galaba ta sai ciya mai shayi ma mai dan gote a da kuma fiya jeba dake tashar galaba ta tare da Alhaji Oga jeba fika dake tashar rabi a da barka da sada ma dai sarka zuwa ga ya malam ne yake kula dake tashar galaba ta sai kuma dai ne bai fata jiga ne garin garawa ko ta galabi wato ta da Alhaji Hamsu ne gore dake sabar kasuwarere karshe Alhaji Abdu sarkin kawo makaman Bauchi ta da fatan asuba ta gari Alhaji Ali Zarge ne zare ka so na tudu ka alamin kunyar ka furan ka nuke matan naka Lare da Hadija da Rabi'atu sai kuma ka sa daga sun ka zuwa ga Alhaji Dan Kano ne sai da kan kala ko ta da Alhaji Dan Kano da kike dake kasuwa babban ya ne angwa da kan kula ne gawo kike haka zalika Alhaji Sa'idu ba mai dan gida da babu shi kan Dubai yake yi da tajjeru ko da maganin gargajiya da ke da shi kan amfani ta wani ce ne sai su yi da wani banki sun tuwa da banki ta da Alhaji Dan Basan ka ce man dawo karshen gaisa kana ga cewa Alhaji Musa gina shi ka ba dake kasuwa ta Bauchi da fatan asuba ta gari da fatan za su yi gidi lafiya shi gaba da shi mutum ne da muka lafiya na ka gusa da zai sauka ne don la ambo sanca kin zungu da shakka zungu ko di ko zungu di sai mace a zungu a zungu ko di garin mu ne zungu di sai makwabta mu ne to don la ambo sanca kin zungu kuma da mutaka na balansu na jan Bauchi ga ki daya takin ka tare sai cikin hanyoyi kuma na mika ba zai sauka ga dukkan dan siyasar jar Bauchi haka zalika ka ce mika ba zai sauka zai ga in ka to gulle ai wanda kake in gaida ma shi a matsayin shi na babba kuma shugaba kuma cewa sarki ya gine kuma bayan haka kuma cewa shi ne kowa ka kuka da nama a jar Bauchi ba ba sa sunan sa a gidan rediyo sai dai ce kana da dukkan shugabannin jar Bauchi kama ki dan su haka zalika gulle sanca kin zungun kace salama bai sanka da karin da ba sai ta ziya ga dukkan abokan arziki da yawa da abokan arziki kamar da karbuto kace amma kana da babban aminin ka shi ko dole in fada kace in sada ma bai sanka da karin da ba sai da karin da ba zuncin ka ziya ga Aliyu Zakari ya bi a cikin Bauchi da fatan asuba ta gari Mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama da mama
1: I'm going to go to the hospital.